0: Arte.
1: Radio libre en Périgord.
2: Mâine ne și mi-e frică că am să mor, Doamne și mi-l las pe...